Buya kung kedongdong, buya tamong merasiki. Daripada taduk terbingung-bingung, lebih kata dong tak menari. Kutai belim, pacik musik belim. Ya iyalah, tarik musik.